0: mu na ohwe won so no fam ana opam won sna ko yokunu se David Jabranche ho a small boy ho a why so yare for the akwa mu no
1: obebregu
0: so jan ho a anka no pa ba yajuma onyakopon wa na fam de wi o to where you be enya ma wo da ombrase e odo jidie ana motu obi bekoso no saka wo sanchere ne ye ni padom 200 ready na chi 400 na chi ana eboa makoji ni akwakoji no da bi because obo kon kura no ebi su kon se ye ye nkom nkomra small boy da na ye o abranchi gasa atoto na nsa da na ye atoto na nsa da wo hwe sere na no ano awo ne ne ni ma afon no a
1: o ya fa ti dokoro ebe bua yo papa to aso
0: ana da wo se mo yi me bag na mame ah bon o ko ni mu da mebe o nti so kuta fa nti doko mi ensa aba manage but o se mo yi mame jina mo kawo mo hono fanti do kono mo mo be nom na ye so abranchi adada kwa ne so aten me kai oru e bi ya we be provision shop kesi pa na papa fana pa ko se yimre no ni di ye obedidi ya gari no de nchi kakra gum se be se chire imagine we pay din 1 month it's a shop no munyo ma ye ma na one day otwa hweye and a drinking spot be otu anoso ama ye hono fanti doko no na yi na milk ba ko na boy ma e man ma no me ye ti e pusu na so tina se pe ahwa ahwa na se milk mu yi free
1: achia
0: na abrantie anu wie pa na no ho ye ne den sana sa David afa fanti ro ko na mba for ya anka onyo kwanchrefo ah anka onyo kwanchrefo odi bo for ya abrantie ne di wie odi fu di me a na o che ko sa David di for na kwala na oda ho
1: no ajabo se ke barundi atowata
0: so unni mo ma se ne ye ma na o ye ye nwuno a onyakopo bebo no mpa ide na mo nu o yusu no ama mpa ba be mu no ah ono kasa kire wo no na abranchi ye na kire won kwanyo mbe fa so o medi konim kwa mbe fa so on sabe kan won japade ye no wo yire won ba true ni obedi a ode ma abranchi ye se o we bro no so bet chini na wea ya de nesi wenye bro
1: dabi
0: o chi bi wea o di bi ya doko no a jebi ne dua and o di be shafom o di shafom wa o hu biem na be se hu biem no na eya bebre
1: amen
0: if se be fifi na be bom mo hu bom hu mo wa de a de ama o nto so momma na be ma mo ne susukru a mo mo de be ma no and one you're about pimping from near Piasso, which means it shall be baby.
1: Amen.
0: Now, David Coco Drew, you know, na papa, and Nijipa, Asapa, or Shane Yere, no beside the sissy. Na only the dear Asa, now you are more to your children can me, Machi, my bank book.
1: Can you imagine?
0: Now, Bible said, David, the chin crunch here. No toru ase no se sa sa papa ade omo ya nu eti ye David je pade onko awu ama mama je pade gold sika
1: ama kokoro bebre so
0: engu ho eta ho na ase se ni nyina no de bai no ma

to se muwa eye a sorry fi wa hu na ye bodwum bi se ya na emaiwa e wa sorry fi ho na emrante e wo ho a ni agi dancing floor na boss auditorium na ni agi boss wo.